Rồi nhớ đó cha bùm dì ngà ơ à mà dì nhớ gà nữ sổ thì nó nà sắp phê ngay nó có ni à mà ăn nó lê ơ hông ngay bà đi mà ơ chá phí lì ơ à mà lá chá ká tí cao gà ơ à yô ăn nó lê vã mẹ mì rồi nhớ đó cha vã mẹ gà phân nè mà dì nhớ ủ đu thơ mà dì nhớ vã nà lù lò hè nhú sổ có ni A yam ti ko lo ye la ne wo la ke ne ye ni ne pa ya ta pu ta ju la me ye ni u nga ko ni a ye ni le a yam ja de ne ya jo da me ye ni u ka ne ta na nga ma ne myo m du le pa da ne ma ye ni u nga ma ne myo m du na ko ni sa tha ni wi ti u ka cha si ya he pa the thai cha wa che mai sam na nga pa cha sam phan ti sam ko pa cha sam phan ye nyu nga na ko ni so wa to che mai le nga ye ni u na ye ni na ha nya pho na ko ni po ke ba kho la ko khu nga lo ye ni e em ti pha ya si che ko kilo he la nga ye ni na facebook pho na ko ni so wa tho che mai e em ti pha ya si che ko kilo he la nga ye ni na ye ni le cha ga ji na ko ni do cha sa ko ni na ga ko ni de myo nga sum ni si ko de myo si la nga ye ni na facebook pho na nga pho ko ni son to le ko lo bya ne ne kulo biho dama ye nyo Facebook phone na ko ni achu tipona ko ni che je ko jo me na ba Facebook phone na ko ni nga ya si ya le lo ye nyo yo phone na glo ma ye nyo nga chme ji jo na nge mya nga chme na ko ni ya nyim do le thai phone na ko ni phi ka tu le lo ye nyo che mu khama ma ye nyo nyu so ko ni cha ga ji u mya ni le hum tha ma ye nyo go ma kle mi na đi mà khán nghe cái loại mày nhảy đi mà khán anh này đam mày nhảy đi mà khán nay nó nay lòng cái loại ngài nhảy nhiều, vậy thì bà làm hoàng thì khổ thay phụ na còn đi vận cha anh na còn đi chơi loại nhảy nhiều thì hà khom, đi phá ngài giá cổ chơi loại nhảy nhiều hay hứ còn đi mà nghe này cho na giá đan để mày nhảy nhiều, đôi chân thì bùm lên bên hà mày nhảy nhiều con ta na lại chả gạt gì lên làm thà gạt lên phải đan để mày phụ đôi chân bùm na còn đi anh nón thế nè cha thằng ai vậy nhiêu nón tệ mà gì thì corona đã mai vậy nhiêu